ščekaš v brode. Kitaj u škveru vrgao mi žure, kopilicu kije stavija pod zate, u trobušku ozva kalafate.